Zoa Bambama e qui l'ampaba ngali fume nampaba ambala bibamba.